0: Петро, я хочу з тобою про щось поговорити. Як то файно на фармі жити, бо знаєш, я коли з Нью-Йорку мешкала, то дуже багато той смаг, і там багато крайм, і інфлейшн, і все. А тут тепер я мешкаю, знаєш, на фармі, як то файно ташки співають, і кози собі бігають, от то файно жити на фармі. А що ти думаєш?
1: Я кажу таке саме, знаєш, бо я так само в Едмонтоні мешкаю, а я місті не люблю, і знаєш, що це? Я любив на фармі, бо я там кого-то пірав, та й бігав всюди по фармі, великий город мав, та й таке. А в місті, та й я йду до Григоричука, та й таке, та й я роблю, знаєш, але не так на фармі.